Poštovani slušaoci, čuli ste kompoziciju El Vals de Cairo u izvedbi Are Malikiana i španskih muzičara. Ovo izdanje zvukopisa završit ćemo njihovom izvedbom numere Ay pena, penita pena. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Poštovani slušaoci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš,

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ne gasite BHRT.

0: Gospođa Azemina, zaista ambiciozni ciljevi, ali i respektabilno je sve šta ste uradili. Vi ste vrlo malo udruženje, 30 žena, nije to neki veliki broj, ali velika energija i ljubav, čini mi se.
1: Jesu, Boga mi, žene su strašno vrijedne, čestite, baš energiju jako imaju. Mi smo im baš mlade, ne, smo im baš, mi smo malo u godinama. Dobro, ima i mlađih, malo, manje ih ima.
0: Evo, možete dodati tamo da ste i organizovali snimanje emisije BH Radio 1 Selu pohode.
1: Drago mi je što ste nas pozvali, mnogo nam je drago.
0: I čestitke i zahvalnost još jednom i za ovu bogatu sofru koju ste pripremile.
1: Hvala.
0: I to je jedna od smjernica, odnosno jedan od ciljeva vašeg udruženja, očuvanje onoga što je naš identitet i kultura, a tu svakako spada i sofra, odnosno kuhinja. Vi se trudite da ta neka tradicionalna naša jela i dalje se pripremaju, podrazumijeva se da je uvijek neka pita na stolu, ali meni je bila zanimljiva ova, kako je ono, vi zovete?
1: Kore.
0: Kore, je li to nešto baš specifično vaše?
1: Pa što ja znam, to je tradicionalno, ja mislim naše na Vareškoj općini da je to teku. Te kore se pravile za vrijeme Ramazana.
0: Dobro, to ću pitat ženu koja je napravila kore.
1: Pa jeste na Vareškoj općini, to je baš tradicionalno.
0: A šta ste vi pripremili?
1: Ja sam sarmu.
0: Sarmu, od kiselog kupusa.
1: Jeste.
0: Je li kiseli kupus vaš?
1: Ili pa jeste. Jeste.
0: Vaši ruku djelo.
1: Jeste.
0: Dobro. Ima li nešto u tom vašem programu što želite da realizujete, što vam je neki plan do kraja ove i naredne godine u ovaj na izmaku?
1: Ovo izletište što sam govorila, to je baš jedno od najljepših izletišta što smo uradili. E sad taj projekat još nismo završili, to nam je program do kraja ove godine da završimo. Imamo nešto još sitno.
0: S obzirom da ste vi sredile, održavate to izletište, da li vi možete da imate i neku ekonomsku korist, da naplaćujete možda korištenje?
1: Sad za sad nemamo, ali predlagao nam je načelnik. Imamo još nekakvih inicijativa, predlagao nam je načelnik i vezano za to, pa možda da bude u budućnosti.
0: Kako se može ekonomski osnažiti žena u Stupnom dolu konkretno?
1: Pa šta ja znam, svojim radom, zarada. Od toga, ja mislim da je to.
0: Pričali smo malo o siru, neko može recimo da prodaje sir koji

ljudi koji su poznavali Falka opisivali su ga kao ambicioznog ekscentrika, egoista teške naravi koji je duboko u sebi nesiguran. Arogantnim stavom i visokim mišljenjem o sebi, Falko je prikrivao strah od neuspjeha. Sumnje koje su ga izjedale da je lošiji nego što to ljudi mogu procijeniti, odvele su ga tokom 80. i 90. u tešku ovisnost o alkoholu i kokainu. Kada je bio pod utjecajem opijata, bio je nepouzdan i nasilan u najgorem mogućem obliku. Istovremeno, bio je itekako svjestan pogubnosti svojih poroka, pa je stalno ponavljao: "Svi imate pravo, u meni je problem." Potom bi nonšalantno otišao u hotel i naručio novu bocu viskija. Piće mu je trebalo jer je od njega bio manje nesiguran, a droga mu je stvarala iluziju da je nepobjeđiv.

21. septembra 1991. engleska rocka grupa Status Quo ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda jer je odsvirala 4 koncerta u 4 grada, nastupivši u 4 arene u Velikoj Britaniji u roku od 11 sati i 11 minuta. Grupa je svirala u Sheffield Areni u Sheffieldu, Škotskom izložbenom i kongresnom centru u Glasgowu u Škotskoj, Nacionalnom izložbenom centru u Birminghamu i Wembley Areni u Londonu. Planiranje događaja pod nazivom Rock Till You Drop trajalo je više od godinu dana, a tom prilikom je prikupljeno preko 200.000 funti za dobrotvorne organizacije koje pomažu djeci. Za poduhvat su bili potrebni 4 bine, 60 kompleta bubnjeva, 200 pojačala, 62 gitare,

To je bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didakon.

0: Tata Rudi. Neka vas ne čudi, ao ljudi, ao ljudi. Jednu ćerku ima Tanju, ako vas zanima, kojoj dosadno je jako. Riješit problem nije lako.
1: Tata Rudi, tata Rudi, hoću bracu, bracu ili macu. Da bi život bio lijep, neka krasti mači rep. Da bi bio brži trk, neka krasti mači brk. Sad nastupa moda mačjeg roda. Pa jednostavno, na sve stavi tačku ako nemaš neku mačku.
0: Rudi, umjetnik po duši i zvanju, da umiri Tanju, macu potražio i našao. Brzo se snašao, da ne bude nikom žao, od susjeda jednu je ukrao. Ilako je izraz jak, pedagogu da ne skoči tlak, posudio. Kao što se posuđuju kola, dakle, bez ikakvog bola, kao što prikačiš značku, prikačio Rudi mačku. Mači rod ide u pohod.

0: sanja mačka miša, a na polju kiša. Kisne grad, kisnu ljudi. Tata Rudi, opet neka vas ne čudi, ko što žurno pada kiša, žuri maci da nabavi miša.
1: Ko što poznam ovu kišu, poznam dobro jednog dišu. U tvornici sira diša mora da mi nađe miša. Jer poznate stvar iz iskustva, pa u tvornici sira miš trenira kao potrošač. Ali nećemo trač. Gricko radi noć i dan, grickajući premašuje plan. Ne napušta radno mjesto ili ne bar tako čest.
2: Sve u svemu, odoh njemu, to je stiši sve.

0: Mišo, zdravo. Reci pravo, imaš miša? Jer kakav si diš ako nemaš miša?
1: Evite, svako preduzeće, bilo manje, bilo veće, ima svoga miša. Za grickanja niža viša. A kada je u pitanju sir, pa bio bi pravi hir. Nema ti mišova od slova do slova. Više sira, više mišova.
0: Kad tako stoji stvar imati mišova, pa to je čisti čar. A ja imam tako krasnog mačka. Kakva bi bila divna tačka da izglede svaki spor i da sklope ugovor. Miš bježi, mačka juri, mačka stane, miš se duri. Misli, sljedeća će biti tačka da ja jurim malo mačka. Dišo, časna riječ. To će biti divan skeč.
1: Ideja smjela. Kakva slika. Jedina je neprilika kako da uhvatim miša. Jer iako sam diša, mišovima ja ne vladam. Miš monsieur i mišica madame suviše su nobl roda. Porasla im cijena boda, pa luksuzna voze kola. Pa im jako odgovara rola. Sve riješili na brzinu, pa sad voze limuzinu.
0: Vidiš, dišo... Brzina je ovdje bitna, zato intervencija hita. Nabavi još brža kola, onako olako bez bola. Pa za mišovima ti požuri, uvijek neko nekog juri. Po potrebi mijenjaj pravac, ali ne uključuj ti žmigavac, jer uspješnija je trka što je veća zbrka.
1: Vidiš što je sjajno, malte ne genijalno da mišove jurim, žurim. A moram onda iz nekakvog fonda.
0: Fonda?
1: Ne, ništa, tek ideje. Da ja to mišje veselje na neki način i... Jel uveđu s tim? I tako dalje, i tako dalje.
0: Šta je? Šta si stao?
1: A da, već sam zacrtao, ideja mi jedna sivu. Moram i ja na brzinu. Čekaj. Coca-Cola? Pa to je koka koja ima kola. Mogao bih sad bez bola pozajmiti od nje kola. Ili bilo bi idealno i sasvim legalno kad već taj put biram da se sa njom integriram.
0: Kakav samo blistav um da mu rasprostremo drum. Kad mu takva miso sinu da ga pretvorimo u brzinu. Brzo, koki, brzo, dišo. Jo, nastrado si, mišo. Ma kakav mišo, sad si miš. Jo, da vidiš sad kod koke kad zasrtamo karioke. Biće ko na mundijalu, okrenimo sve na šalo. Biće na sve strane plesa i jurnjave urne besa. Oštri nokte, mišo, silo, pa pritisni na gas i kvačilo. Mijenjaj brzo krvnu grupu. Opet ćeš u mišju rupu.

0: Da, vidite, vaša firma i saradnja naša divna, sredstva skupa kad se skupe, naši sirevi bez rupe, vaša kola i brzina, uzresto malo benzina, što je zajednička stvar, uz propisni inventar, vaša šasija, krovi, bokovi, naši sirevi kao točkovi, i još toga mnogo, mnogo, povjerenje poslovno strogo i pošto partnera biramo, hoćemo da se integriramo.
1: Ni manje, ni više. Gdje to piše? Sve to meni nije jasno. Mada, u suštini, krasno. Kako rekao ste? Šasija, bokovi, rokovi i točko. Onda sirevi, saradnja, zajednička radnja. Radi povjerenje strogo. Znate, da ne bude mnogo?
2: Kako mnogo?
3: Koliko mala. Pa šta bi neka firma dala za saradnju tako divnu i za vožnju kolektivnu? Ajde, Koko, da jurimo Miša. Ti, ja i moj tiš.
1: Čijeg Miša da jurimo?
0: Moga Miša. Hajde, Koko, požurimo. Moga mickastoga micka, što sireve stalno gricka.
1: Au, šta ću ja sa svojim Mišovima? Pojedoše sve sirene na kolima i popiše Coca-Colu. Još će osnovati Miši u školu za grickanja stručna. Osnova naučna, kako već se prepričava, sve će biti zabadava. Ako ne požurimo, Mišove da pojurimo.
3: Bravo, Koko! Ti si sila, ma od uvijek si takva bila.
4: Sada brzo, kola pali.

0: reši spor uz nekakav ugovor, pošto nema trajnog mira između Mišova i Sira.
1: Sjajno! Neka budi uspomene stare u spratnju gitare. Neka Miša gane sene nadom, uspava mu pažnju nadom, izobiljem sirom mirom i još nekom perspektivom, sličnom prethodnome stavu. Hajde, zovi stranca na predstavu!
0: Ej, plati stranac. Hvataj sada pravac preduzeće koka sir. Krajokuk je dubok vir na trenutak zaustavi. Treba mačku da se javi telegramom s pošte mjau. Na gitari neka u gitari zvuk. Kavaljerski da utegne struk. Rukavice bijele kao za paradu. Frak, cilinder, umjetničku bradu. U opremi punoj pokraj preduzeća neka služi umjetnička sreća.
1: Tako se problem rješava. Ko kaže da se ništa ne dešava kad u jednom gradu mače pjeva Mišju serenadu? Punim gasom, naprijed stranac i ne mijenjaj više pravac.

0: kakav divan sviće dan, jutro smješko mi je san.
1: A mi smo mali, baš sanjali, kao čim smo ovdje stigli, da su projurili stranci.
0: Onda rezanti od sira.
1: Nekako se čine, kao ljestve mjesečine, da sila se pravo s neba.
0: I ako ti baš zatreba,
1: ako baš nemaš mira,
0: popneš se do mjesec sira.
2: Jao, i kakav san.
0: Baš je san. Kada ne bi tako dan rastanio svaki san, u kome lira od sira željama tertira.
2: U sred pjesme i veselja, sam bi život posto želja.
1: Baš ti divno rekao to.
0: Vidi se, nisi makarko. Još ako nam otkriju tu mišlju filozofiju, mogli bismo postati slavni i za mačka nekog glavni.
3: E, dok nam snove ne proliju za svaku filozofiju i naruše svaki mir, vozi ti za kokasir, jer se kraj stvarnoga sira stvarnije filozofira.
0: Bravo, bravo, imaš dara, tako mudrost progovara. Palim kola, hvataj gaz.
1: Jer ako bi prije nas, naši znanci pa i stranci stigli naš miši zamak, rezultat bi bio tanak. To jest, ako nominativ uzmu kao genitiv pa postane zamak, zamka, a naš dugouzlazni, njihov dugosilazni, još tako znaci razni, izmijenit će svijeta sliku, jer njihovu gramatiku mi mišovi abo znamo. Jedno mi je jasno samo. Ako u taj drugi padeš, kao gramatički daveš, naletimo nekom greškom, u sosu smo tada teško. Ohohoho! Šta je to? Šta je to? U kokatiru nikog nema. Mačak stari drijema pokraj vrata ispod trijem. Vidi, obučen je kao za paradu. Ili ko da je maskenbal u gradu. Šta bi ovo trebalo da znači? I zašto se mačak tako ači?
3: Sumnje nema, taj ne drijema. Vješto se pretvara ta utvara stara. Prođi onom stranom pa ga malko blatobranom ko slučajno ti zakači.
4: A šta to znači? Ko se usuđuje?
2: Ohoho! Kavaljer se uzbuđuje! Još će početi da psuje!
4: To vam baš ne dolikuje. Oduvijek ste fini bili i nekako vaspitani, mili, puni šlifa, šarma i bontona, pa onda slatki ko bombona.
1: Da se istopiš u slast! U kakvo predivo ti upredaš nas! Nego reći, šta tu radiš? Pa laskanjem stvari glas.
4: Ah, tako bi moje časti. Vi ćete od čuda pasti kad vam okolnosti čudne, ove straže budne.
3: E, mačo, oprosti, oprosti, kakve čudne okolnosti.

0: to vidim? Zar moj maček? Red mišova predugačak, a on nešto ruko maše, ned ga šljive nit se plaše.
1: Nekakve manipulacije poput halucinacije.
2: Ne, ne varam se više. Stari mačak poltroniše
1: ko u nekim filmovima, pišovima.
0: On izvodi balet njima. Vjerovatno sredstva bira, hoće da ih animira. Za nekakvu novu tačku potrebne su one mačku. Hajde, platiš, sad raspališ, povećaj nam ekran sliku, uletim u razliku. Mišjed privida jave, zanima me kraj predstave.
1: Jeg mišova na sve strane, na niske su pali grane, na najbrži pogon strah pobjegoše svi umah.
0: Stišaj, strasti, dišo, ah. Mene straši baš taj mah, miši mah je tako mali, a njegovi intervali vragolasto, ko u šali, usklađuju svoju šalu, nas skladaju u budal.
2: Ovu mudrost ja ne shvatam.
0: Da im konce ja pohvatam u poznati konac, hopa, upo mišu lonac. Zakazuje meni mašta, jer mišovi mogu svašta.
2: Šta je mačak? Šta to znači? Zar se tako vrijeme traći u tu smiješnu lakrdiju? Mišovi se nama smiju, a ti im služiš za paradu, pa im krasiš promenadu. Nedostaje tebi razbor, u miši si prešao tabor.
3: Njau, dešava se. Vrlo često. Da pod suncem stekneš mjesto, najbolje je svaku zbilju igrat kao lakrdiv. Da mišove sada hvatam, potrebno je više takta. Stari metod je adakta.
1: Nešto čudno adaktiraš. Lakrdiju kada biraš da mišove animiraš.
0: Malo durom, malo molom, romantičnom nekom školom, punom sjećanja i sanja. Odvrati ih od grickanja!
1: Najvažnije sad je meni da mir neki privremeni s mišovima mi sklopimo. A kada se uklopimo u tekuća uklapanja, nema više naklapanja. Tada lepeza problema koje ima da nema novi smjer nam zacrtava, to jest sve njebadava.
0: Hajde, mačak. Vrijeme zove, aktiviraj te durove. To mišova stigni lirom, hirom, mirom, ali ne sirom.

krajnje noće odam, skitam jas, lele, lele, pejam, sviram, igram i plaćam, tvojo tliko gledam sekoj pat, oh, lele, lele, na tebe dolgovi ti vraćam jas, oh, aman, aman, na tebe dolgovi, dolgovi ti vraćam jas.

0: pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: Balada Jenny, koja je odabrana za treći singl skinut sa trećeg Falkovog albuma, postala je ogroman hit, iako je bila zabranjena u mnogim europskim zemljama, u Americi potpuno ignorisana.
1: Jenny, come on, steh auf, bitte.
0: Razlog su bili stihovi o vezi muškarca i djevojke Jenny koji navodno glorificiraju silovanje, što je Falk odbacio.

koji su poznavali Falka opisivali su ga kao ambicioznog ekscentrika, egoista teške naravi koji je duboko u sebi nesiguran. Arogantnim stavom i visokim mišljenjem o sebi, Falko je prikrivao strah od neuspjeha. Sumnje koje su ga izjedale da je lošiji nego što to ljudi mogu procijeniti, odvele su ga tokom 80. i 90. u tešku ovisnost o alkoholu i kokainu. Kada je bio pod utjecajem opijata, bio je nepouzdan i nasilan u najgorem mogućem obliku. Istovremeno, bio je itekako svjestan pogubnosti svojih poroka, pa je stalno ponavljao: "Svi imate pravo, u meni je problem." Potom bi nonšalantno otišao u hotel i naručio novu bocu viskija. Piće mu je trebalo jer je od njega bio manje nesiguran, a droga mu je stvarala iluziju da je neposlušan.

0: Čeha Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati, 18 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Finiše susreta u Mostaru između Zrinskog i Veleža. I dalje je 2-0 za domaće, ali prije nego što odemo u Mostar, da kažemo da se čudne stvari dešavaju u susjednoj Srbiji. Radnik Partizan sada je 3-3, eto, gosti su za 2 minuta, čini mi se, postigli 2 pogotka sa

0: trenera, radi popularizacije košarke, tako da s obzirom da su predavači koji su došli, ovo koliko sam do sad vidio, stvarno izuzetno kvalitetni, predani i stvarno se trude da ta predavanja budu kvalitetna, tako da ljudi koji su došli to poslušati stvarno imaju koristi od toga.
1: Učešće na klinici po prvi put uzeo je Slobodan Klipa, trener sa mlađim uzrasnim kategorijama u košarkaš klubu FMP Beograd. Pitali smo gospodina Klipu, koliki značaj imaju ovakve klinike?
2: Pa ja mislim da treba da znači mnogo. Svi oni koji žele da uče i dolaze do novih saznanja treba da idu i gledaju te klinike, kupe neke ideje, neka nova saznanja. I mislim da je izuzetno važno imati nešto slično kao što je ovo u Tuzli.
1: Uz Jusupa i Klipu, predavači na 6. internacionalnoj klinici u Tuzli bili su i eminentni treneri Dejan Radonjić, Nenad Trunić i Marinko Bašić. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didak.

Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.